jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Radio Republike Srpske.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: teatra. Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

kažu tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kuhinu poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama, obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u putnom pravcu Karanovac-Krupa na Vrbasu do 23. ovog mjeseca u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravac je Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobro Polje saobraćaj je dozvoljen za vozila samo do 3,5 tone, a na mostu se saobraćaj odvija jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Radovi su nastavljeni na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Alternativni putni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima ovog jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo naše prvo kraće javljanje. Prijatno jutro vam želim.
1: Hvala Željko, pažljivo i oprezno, u dobrom društvu i dalje uz Radio Republike Srpske. Ako vam treba pomoć na putu, broj automobilskog saveza je 1285.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

Slušajte Razbuljenik radija Republike Srpske, sada je 6 časova i 36 minuta. Dobro jutro svima koji se bude, počinje novi dan u Razbuljeniku danas.

od 7:20 kao i svakog petka, zajednička tema i druženje sa prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša. Govorit ćemo o tome koliko je kultura dostupna, uporedit ćemo cijene ulaznica za kulturne događaje od pozorišta, od muzeja, galerija, bioskopa i slično. U tom dijelu ćemo i najaviti ono što će se dešavati u naša četiri grada u cijelom svijetu, a to je Noć muzeja. Čućete šta će se sve dešavati u Banju Luci, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. A o temi nam možete pisati poruke na 065-32-2233, naš Viber broj, možete i na naše društvene mreže, na Facebook i na Instagram. U ovom satu još ćemo detaljnije o vremenu za nekoliko minuta. Pred kraj ovog sata razbudinika u 10 do 7 budit ćemo i naše najmlađe slušalce. Ostanite s nama.

0: Čitav deća, veće bi pravili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: E, šta mislite? Jesu li oni sve naveli? Ili biste vi još nešto dodali? Moram biti iskren, ja sam dosta naučio od njih. Sada vam prenosim znanje, a znamo da i vi dosta toga znate i želite to ispričati. Družite se, volite se, budite srećni, učite, slušajte mamu i tatu, a u slobodno vrijeme pogledajte Pokoj crtani i opustite se, kako biste bili spremni za nove pobjede. Jedite puno voća i povrća, djeco, kao i supu, a mi se već sutra slušamo na istim talasima. Do sutra, drugari!
1: Ovaj program nikad ne propustam.

0: 7:20, slušate emisiju Na tri vode, standardno iz Novog Sada, Beograda i Niša, ali utorkom i petkom sa nama je i studio Radija Srpske iz Banja Luke, sa nama je ovog jutra Draško Ratković u Novom Sadu. Podsjećam na aktuelnu vremensku situaciju, 17 stepeni, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Da čujemo kako je u Banja Luci, naravno uz još jedan pozdrav Drašku, pa ćemo čuti kako je trenutno i u Nišu i u Beogradu.
1: Pozdrav iz studija u Banja Luci. U Banja Luci svježi 13 stepeni, oblaka ima, nema kiše, što je jako bitno, ali pred nama je, kažu, nekoliko dana toplijeg vremena, pa i do 30 stepeni će, kažu, biti krajem ove i početkom naredne sedmice.
2: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Luci, pa u Nišu još uvijek je 17 stepeni, nešto malo iznad 17 stepenija. Vetar duva, raznosi, donosi i odnosi oblake, sunce se probija, eto tako je jutro u Nišu.
3: Dobro jutro iz Beograda, sunčano je jutro i zvanično je 17 stepeni, automatske ove meteorološke stanice kažu da je skoro 18, zaista je prijatno, nema vetra, tako da možemo da uživamo u ovom jutru.
0: Upravo tako, uživamo u ovom jutru, a mi idemo odmah nazad u Banja Luku. Oni nam svakog petka pripremaju dve teme, u prvoj ćemo učestvovati svi zajedno, koliko je dostupna umetnost. Draško?
1: Pa koliko je dostupna umjetnost, možemo

0: 30, 40 pa i 50% jeftinije nego što su u Nišu. I ako se uzme u obzir da prosječan izlazak na kafu ili piće u Nišu može koštati koliko je bioskopska ili pozorišna karta, može se reći da je kulturni život u gradu visoko dostupan.
1: Da. Što se tiče Beograda, ponuda je od do. Dakle, u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, koje često ima i akcije za prodaju karata 50%, pa se onda prave oni veliki redovi, pa smo svi oduševljeni kako ljudi čekaju jer vole kulturu. Dakle, redovne predstave su od 800 dinara do 2000. U Narodnom pozorištu za veliku scenu treba izdvojiti 2 do 2500, a kad je premijera i 3,5. Scena Raša Plaović, dakle manje scene i u JDP-u i u Narodnom pozorištu, niže su i cene karata u Raši Plaoviću 1200 do 2000. I najskuplje, mogli bismo reći, jeste u Narodnom pozorištu balet Krcko Oraščić koji košta 6000 i novogodišnji gala koncert koji košta 5000, međutim tu postoje različite kategorije, da li gledate sa treće galerije ili iz partera, pa se cena snižava do nekih 1000 dinara. I da kažem, recimo, rekla sam od do, pozorište Slavija, ako kupite karte do trećeg u mesecu, 30% sedišta je rezervisano za tu akciju i iznosi cena karte samo 300 dinara. Da skratim, Narodni muzej, nedeljom od 10 do 18, slobodan ulaz, stalna postavka 300 dinara, aktualne izložbe 500, Muzej savremene umetnosti 600 dinara, većina galerija ima slobodan ulaz, dakle možete posjetiti, videti izložbe i ono što je često posjećano, to je Kolarac, od 800 do 3000 dinara, najčešće su to koncerti klasične muzike, a za ekskluzivne koncerte treba izdvojiti od 3300 do 6000, da ne dužim dalje, festivali naravno mnogo skuplji, zato što se često mogu vidjeti predstave samo tada i nikad više.
2: Da, naravno, slična je situacija i u Vojvodini. Ono što reče Mustafa, različite su cene događaja u Novom Sadu i u, uslovno rečeno, manjim sredinama. U Novom Sadu se pozorišne karte drže otprilike na standardnih 1000 dinara za ovaj klasični repertoar naših pozorišta, međutim za gostovanje ili za neke posebne predstave koje možemo nazvati i malo većim, spektakularne, cene idu nekada u toku godine i do 10.000, ali to je zaista retka situacija. Ono što je zanimljivo da je izvan Novog Sada, evo uzet ćemo kao primjer Zrenjanin, pozorišne predstave također imaju standardnu cenu, ali ona je 300 i 400 dinara. Bioskopi imaju istu cenu u celoj Srbiji, pošto jel da, imamo cineplekse, muzeji su uglavnom besplatni, retko kada se naplaćuju ulaznice za muzeja i kada se to dešava, one su poprilično simbolične. Što se tiče muzičkih događaja, tu je već situacija sasvim drugačija, cene su zaista visoke, kao i za gostujuće predstave. Gostujuće predstave, uglavnom se radi o hit predstavama koje stižu iz Beograda ili iz regiona, cene kreću od 2-3 hiljade pa na više. E, takva je situacija kod nas, očekujemo i gošću u studiju u Banja Luci, uskoro ćemo najaviti i Noć muzeja.

0: 15 minuta je do 8 časova, idemo dalje. U narednih nekoliko trenutaka, kao i uvek pri kraju emisije, saznaćemo gde večeras što se tiče kulture i zabave. Naravno, vikend je pre nama, pa smo morali da napravimo neki izbor. Čuli smo već u Banja Luci šta je najaktivnije. Pa evo, kratko samo, Draško, imaš li da nam izdvojiš još nešto iz Srpske, a onda idemo u Niš, Beograd, pa u Novi Sad.
1: Evo, još iz Banja Luke najava. Knjižno veče je posvećeno jednom od najvećih pjesnika svojih prostora, Dušku Trifunoviću, u 19 časova u kući Milanovića u Banja Luci. Sjećanje na Trifunovićev lik i djelo će upotpuniti i imena regionalne scene: Ranko Risović, Ranko Pavlović, Milan Bjerić, Milkica Marjanović, Radomir Vulin i Selena Berića. To će biti u kući Milanovića večeras, a sutra 23. u Banskom dvoru u velikom izložbenom salonu u 20 časova izložba Pažnja snima se, Dragomir Bojanić Gidra, izložba Slavka Stepanovića o našem velikom glumcu.

0: Evo još jedan događaj iz Banja Luke, sutra naveče na velikoj sceni u 20 časova, velikoj sceni Narodnog pozorišta, predstava Urnebesna tragedija po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Jagoša Markovića.
1: Ja ću se zadržati u Nišu ovog jutra, da pokušat ću da skratim. Pored dve predstave koje će biti odigrane večeras, jedna u Narodnom pozorištu, predstava Balon od 20 časova, a druga Huddersfield na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra, i zadržat ću se na centralnom događaju Festivalu fantastike Zmajkon, gde je nakon sinoć otvaranja dodjela nagrada i otvaranje izložbe Jovana Ukropina i Marije Janković prvog dana, danas festivala. Na programu su od 14 časova kreativna radionica crtanja koju će voditi ilustratori Jovan Ukropina i Ivica Stevanović, zatim od 16 časova predstavljanje popularnog izdavača stripova Veseli četvrtak sa urednikom Veselog četvrtka Dušanom Mladenovićem, od 17 časova književni portreti Krisa Hemfriza i Adriana Čajkovskog, a tribinski program će zatvoriti razgovor o stvaralaštvu Đorđa Kadijevića uporedo sa tribinskim programom na Bazaru fantastike, koji će svakog dana tokom trajanja festivala biti otvoren od 10 časova, danas od 16 do 17 sati. Svoje knjige će potpisivati i razgovarati sa fanovima Chris Hemsworth i Adrian Čajkovski u holu Niškog kulturnog centra, a od 17 do 20 u klubu Niškog kulturnog centra bojanje figurica sa Žarkom Silbaškim. Program festivala se nastavlja i sutra tribinama, na kojima će učestvovati Marko Bastić, Adrian Čajkovski, Chris Hemsworth, a za sutrašnji završetak stand-up Nikole Silić. U nedjelju se festival fantastike zatvara uz bogati tribinski prateći program i naravno prva cosplay revija kostima, odnosno takmičenje.
2: E sad ja maksimalno da skratim, samostalna izložba All-in umetnika Mladena Hrvanovića bit će otvorena u 20 sati u galeriji Neon. Ova izložba traje do 29. maja. U Kolarcu nastupa Beogradska filharmonija od 20 sati, a u Muzeju primenjene umetnosti se otvara izložba Aleksandra Zografa Linije života, čiji je kustos Slobodan Jovanović, a postavku otvara Uroš Đurović. Dugometražni dokumentarni film Punk pod komunističkim režimom slovenačkog reditelja Andreja Košaka bit će premijerno prikazan večeras u 19.30 u Domu omladine u okviru programa specijalnih projekcija na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. A u nedelju u 18 sati bit će obeležen jedan vek Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković svečanom akademijom u zgradi biblioteke. Upravnik Univerzitetske biblioteke Aleksandar Jerkov.
3: Puno gostiju, puno vremena, sa svima treba razgovarati. Biblioteka je bila centar kulturno-istorijske značaja posebne vrste i okupljala ljude istaknute na svaki način. Tako da ćemo prvog dana komunicirati sa institucijama, drugog dana ćemo komunicirati sa svojim prijateljima i bibliotekarima i trećeg dana sa stranim partnerima. I nadam se da ćemo u datim prilikama u kojima smo lepo to sve provesti i ne samo svečarski, nego zapravo obeležiti nešto što je smisao postojanja te biblioteke, do čega je nama posebno stalo.
2: Eto, to je ponuda iz Beograda.
4: Da, ja ću samo spomenuti, dakle, nastavlja se 62. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine večeras u Bačkoj Palanci, bajka o pozorištu domaće amaterske grupe. A u Somboru, u biblioteci Karlo Bjelicki, večeras i sutra organizuje se 11. književni festival. Ta manifestacija postala je poznata u književnoj javnosti jer je ustanovila konkurs za drugu knjigu u želji da omogući autorima do 35 godina dalju afirmaciju. Pobednica ovogodišnjeg konkursa je Tijana Katić iz Beograda. Kratko o programu, njegov pokretač Dragan Babić.
5: Dva razgovora i čitanja sa po dvoje gostiju. U petak nam dolazi Oto Horvat i Bojan Savić-Ostojić, i jako smo nekako zahvalni i zadovoljni što smo uspeli da spojimo ljude. Mislim da su ovo dva autora koji apsolutno mogu da se dovedu u isti kontekst, da su obojica potekli iz pesničkog miljeja, da se sad već godinama ostvaruju u prozi, da su obojica nagrađeni. A u subotu nam dolaze Stefan Tičmi i Ivana Nešić,

Petak je i još danas u programu Radio Republike Srpske slušamo hit pjesmu koju ste vi izabrali za ovu sedmicu. Zdravko Čolić, Ne daj da ostarim, u 13 časova sa Majom Tatić. Birate hit za narednu sedmicu.

8.42 minuta. Pogled na kamere Automoto Saveza Republike Srpske trenutno na novom mostu, na graničnom prelazu. Nema dužih zadržavanja, ali je formirana velika kolona, koliko se sad vidi na ovoj kameri, na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Republiku Srpsku, a na graničnom prelazu Kostajnica, odnosno Kozarska Dubica, bilo je nešto malo automobila, sada je to raščišćeno, a u Kostajnici kolona na izlasku iz Republike Srpske. Tako da možete pogledati kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske i na taj način odlučiti na koji od graničnih prelaza

0: Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odobrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Vašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: 12 golova u dakle ovom duelu, a proglašen, već smo rekli, najbolji igrač finala, Nebojša Grahovac, imao 12 odbrana. Mi ćemo čuti golmana Borca.
1: Obzirom kako je sezona počela i kako je turbulentna bila, mislim da smo zaslužili ovaj trofej. Žao mi je samo ovaj čestitam ekipi, dobro je, stvarno se momci borili, svaka im čast. Ovaj, sve u granicama sportskog, čestitam im i na dobroj sezoni. A, žao mi je što nismo bili u Boriku. Žao mi je što nismo bili u Boriku, što nije bilo više publike, jer smatram da ove dvije ekipe zaslužuju. Ne da igraju u centru, da igraju osjećajno, ne igraju dobro u novoj areni i u dvorani Borik, hramu sporta.
2: Ništa na kraju ocjena ove sezone, tebi drugo mjesto u ligi,
1: plasman
2: opet
1: nego. Pa mislim da smo konsolidovali mnoge stvari što smo željeli, ovaj, da konsolidujemo. Izborili smo Evropu, sad je prestoji taj neki period gdje će treba da se pojačamo, treba da uradimo neku blažu, ajde da kažem, rekonstrukciju ekipe i da napadnemo neke malo više ciljeve sljedeće sezone, ali o tom potom bitno da budemo zdravi i da se neke stvari, ajmo reći, bazične, ovaj, u što ne sumljamo u našu upravu na čelu sa Jakom Savićem, da će to uraditi.
0: Čuli ste Nebojšu Grahovca i sve ono što se dešavalo u klubu. Mi smo razgovarali sa trenerom Borcem Mirkom Mikićem, taj razgovor sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne. Slogu očekuje nastup na završnom turniru Kupa Bosne i Hercegovine. Obje ekipe, predstavnici Republike Srpske u Premier Ligu BiH, odlične. Borac, čuli ste, sezonu završio na drugoj poziciji. A košarkaši Partizana, prvi finalisti regionalne ABA lige, Partizan sinoć i u drugoj utakmici polufinalne serije pobjedio Crvenu zvezdu u gostima 89-78. Bruno Fernando sa 19 poena bio najefikasniji kod pobjednika. Dilan Osetkovski dodao 17, a Sterling Brown je na kraju imao 16 poena. Kod zvezde Bolomboj i Nvora dali po 12 poena, dakle Partizan je prvi finalista, a drugog finalistu odlučit će duel između ekipa Dubaja i Budućnosti. Sinoć igran prvi polufinalni duel, ekipa Dubaja slavila 104-90. Druga utakmica u Podgorici bit će odigrana u ponedeljak 25. maja od 19 časova. Prava košarkaška poslastica Final Four Evrolige počinje u Atini večeras. Ne zna se po imenima, čini se, koja bi utakmica trebalo da bude zanimljivija od polufinalnih duela koji se igraju danas. Od 17 časova Final Four otvaraju Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 20 časova snage odmeriti španske ekipe Valencia i Real Madrid. Finalni duel, dakle Final Foura Evrolige, na rasporedu je u nedjelju od 20 časova. Govorimo i o fudbalu. Banja Lučki Borac danas gostuje Radnik u Bijeljini u 35. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ove dvije ekipe sastale su se već jednom ove sedmice u finalu Kupa Republike Srpske. Banja Lučki tim je slavio, a evo šta od duela u Premier Ligi BiH očekuje trener Borca Vinko Marinović.
3: Prije našeg uvoda u utakmicu sa Radnikom, da još jednom čestitam igračima na osvojenom Kupu Republike Srpske i mislim da smo, što se tiče osvajanja tih trofeja, zaokružili ovu sezonu. Ostala su nam još ova dva kola do kraja i naravno sad je i ovo vrijeme kad se ovo prvenstvo odigrao u jednom skraćenom roku, tako da sigurno nije bilo puno vremena za odmor, ali sve u svemu i idemo u utakmicu protiv Radnika odigrati isto kao što smo radili i igrali do sada. Otprilike poznato nam je sve na koji način naravno igra Radnik, znamo da se radi o kvalitetnoj ekipi, igrali smo i sad finale Kupa, tako da sigurno da nas čeka jedna teška utakmica, ali sve u svemu nadam se opet da će pristup

Dobar dan i dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske. Do objavljivanja konkursa za upis u srednje škole u Republici Srpskoj ostalo je 6 dana. Prema našim informacijama, u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026/27. Godini planiran je upis 9840 učenika. Kako bi budući srednjoškolci i njihovi roditelji bili spremni i informisani, danas smo u goste pozvali pomoćnika ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Bojanu Kos, sa kojom ćemo razgovarati o svim važnim detaljima. Kroz prvi dio zajedničkog talasa vodit će vas tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Tatjana Savić, u studiju Božidarka Kuvalja-Bašić. Dobar dan i dobrodošli.

0: Ponovo smo u studiju Radija Republike Srpske. Kao što smo već u najavi rekli, do objavljivanja konkursa za upis u srednje škole u Republici Srpskoj ostalo je 6 dana. Danas ćemo govoriti o tome da li se obrazovni sistem prilagodio potrebama tržišta rada, da li će u nekim školama biti uvedena nova zanimanja, kao i da li će, kao i prethodnih godina, deficitarna zanimanja koja su potrebna tržištu rada biti stipendirana od strane lokalnih zajednica i vlade Republike Srpske. O svemu tome razgovaramo sa našom gošćom, pomoćnikom ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Bojanom Kos. Gospođo Kos, dobar dan i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam na poziv.
0: Evo da nam kažete kada će biti objavljen konkurs za upis u srednje škole i koliki broj učenika je predviđen planom upisa za školsku 2026-27. godinu.
1: Konkurs za upis učenika u srednje škole u Republici Srpskoj je planiran da se objavi 28. maja u skladu sa zakonom. Ono što vam ja sad u ovom trenutku mogu reći je da će prvi upisni rok da počinje otprilike polovinom juna. Konkursom će biti definisana tačna dokumentacija koja treba da se dostavi i rokovi. Pravilnikom o planu upisa u srednje škole u ovoj školskoj godini predviđen je upis 9840 učenika u 456 odjeljenja. Oko 79% učenika se upisuje u zanimanja četvrtog stepena, dok 21% učenika upisujemo u zanimanja trećeg stepena. Od ukupnog broja učenika koji se upisuje u zanimanja četvrtog stepena, 19% se upisuje u gimnazije. Također vam mogu reći da u skladu sa pravilnikom o planu upisa učenika u prve razrede, predviđen je upis najvećeg broja učenika u struke ekonomija, pravo i trgovina, mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i zdravstvo.
0: Koliko je obrazovnih profila na raspolaganju, tu ste čini mi se spomenuli, ali da li će biti uvedeno novo ogledno zanimanje? Također izmijenjen je i pravilnik o upisu u prvi razred, pa kakve novine nam taj pravilnik donosi?
1: Jeste, planom upisa je predviđen upis u 13 od ukupno 14 struka i u 77 zanimanja. Od naredne školske godine upisujemo jedno odjeljenje u ogledno zanimanje u poljoprivrednoj školi u Banja Luci. To će biti operater savremenim tehnologijama. Savremena poljoprivredna proizvodnja u Republici Srpskoj se zasniva na upotrebi sve složenije i tehnološki naprednije mehanizacije, uključujući mašine sa elektronskim sistemima upravljanja, GPS-om, navigacijom i elementima precizne poljoprivredne, gdje nam nedostatak stručno osposobljenih operacija

I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borih u Banja Luci, petak 22. maj.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:21. Otvoren je treći simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom Prevencija je temelj zdravlja u organizaciji Doma zdravlja Banja Luka, koji se nastavlja i sutra. Simpozijum je posvećen značaju prevencije u očuvanju zdravlja, koji je okupio brojne zdravstvene radnike i stručnjake iz oblasti medicine. O značaju unapređenja zdravstvenog sistema i saradnje u oblasti zdravstvene zaštite govorili su ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Dario Dodoš.
1: Ovaj skup u okviru koji će se govoriti o dvije vrlo važne stvari u okviru samog pružanja zdravstvenih usluga, a to je kvalitet i bezbjednost pružanja samih zdravstvenih usluga i svakako u skladu sa zakonom agencija jeste nadležna da kroz zdravstvene ustanove prati šta zdravstvene ustanove rade po tom pitanju u smislu isticanja statusa sertifikovane i isticanja statusa akreditovane zdravstvene usluge.
2: Upravo da pričamo o kulturi kvaliteta i njegovanja kvaliteta kroz znanje, odgovornost, stručnost i povezanost institucija. To je tema današnjeg seminara, sve u cilju da se jedna kvalitetna, sigurna i efikasna zdravstvena zaštita približi pacijentima. Učesnici su iz okruženja, znači imamo predavače iz Zagreba, Beograda, iz Sarajeva, naše predavače iz Banja Luke, imamo oko 100 učesnika, seminar je uglavnom namijenjen menadžerima i rukovodiocima zdravstvenih ustanova.

Očekuje se puštanje u funkciju u narednih par časova. -21 stepen trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pokrenuo je novu digitalnu platformu Oglasi za posao, koja predstavlja značajan iskorak u modernizaciji tržišta rada i direktnom povezivanju poslodavaca i tražilaca posla. Sa direktorom zavoda Damjanom Škipi

uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

kad nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Dobar vam dan, dragi muzički sladokusci, i dobrodošli na veselo druženje u emisiji narodne muzike Svilen konac. Da li ćemo vašu pažnju pridobiti u naredna dva časa, procijenite sami. Najprije ćemo zaigrati igru Zagonetka odgonetka. Današnji dan, nazvan kod Srba ljetnim ili mladim svetim Nikolom, slavi se u spomen na prenos njegovih svetih mošti u 1087. godini. A danas ćemo vam govoriti o velikom virtuozu na harmonici, nezaboravnom Ismetu Alajbegoviću u Šerbi. U drugom dijelu emisije slušate redovne rubrike iz Riznice narodnih mudrosti, aforizmi iz Vrka.

Podgonetka. 14 časova, 14 minuta, da, pravo vrijeme da se igramo. Posljednji put u ovoj radnoj sedmici pred vama igra Zagonetka, Odgonetka, zato nemojte oklijevati, približite se svojim telefonskim aparatima i pažljivo saslušajte zadatak. A njega su pripremili naši slušalci Dragica i Stojan iz Piskavice. Nogama je udaraju, rukama šamaraju i tako se zabavljaju. Kakav je rekvizit u pitanju? Pokušajte odgonetnuti vi 339989 pozivni 051 ili besplatan broj telefona Radio Republike Srpske 0800503308. Nogama je udaraju, rukama šamaraju i tako se zabavljaju. Javite se.

0: jednom našem hotelu.
1: Mjau, pa vi još imate buve. Pogledajte kako skaču po krevetu.
2: Skaču od radosti, gospodine. Raduju se što ste opet došli u naš hotel.

0: došao Piroćanac da kupi jabuke i pita.
1: Pošto su vam jabuke?
2: Što više kupiš, sve su jeftinije.
1: Onda tovari dok ne budu džaba.

0: Student privatnog faksa stavio status na Facebooku.
1: Prijatelji, nema me, učim.
0: 15 minuta kasnije, nova poruka na Facebooku.

0: malo šale o Kinezima. Šta kaže Kinez kad vidi da nema hrane u frižideru?
1: Kaže, ni kučeta, ni mačeta.

0: 17 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina spasena je od ekonomskog kolapsa. Poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima održanog u Gradišci. Novi granični prelaz u Gradišci u prethodna tri dana opravdao je očekivanja vozača putničkih vozila, ali i probleme imaju autoprevoznici. Održana je i konferencija za novinare, na kojoj su govorili direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija, direktor Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
1: Ono što smo sada konstatovali u ovim razgovorima prethodna dva ili tri dana, da postoje neki problemi koji će se vjerovatno trajati neko duže neki vremenski period, a to je da se svakog četvrtka i svakog petka stvaraju čepovi kada je pitanju uvoz robe, kada ulaze kamioni u Bosnu i Hercegovinu, i da u ovom trenutku ovaj carinski terminal, nažalost, nije u stanju prihvatiti sve kamione u jednom trenutku. Činjenica, recimo, da je do 12 sati iz carinskog terminala završen proces crnjenja za preko 140 kamiona, ali oni su izišli, ušlo je novih 117 kamiona. Da bi ubrzali taj proces, dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi ne do 20 sati, već do 22 sata, i da bi ubrzali proces u ta dva dana. Naravno, nedeljom i ponedeljkom će imati problem sa druge strane, kada su u pitanju izlasi kamiona iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema Evropskoj uniji. Imamo ovdje i neke tehničke građevinske radove koje moramo da izvršimo kako bi bili u kapacitetu da prihvatimo sve, kako se zovu, sve te trake eventualno koje bi se otvorile sa hrvatske strane. Mi smo u ovom trenutku u mogućnosti da sa dvije trake prihvatimo sve putnike, one koji prođu tamo hrvatsku kontrolu, ali u situaciji, pogotovo kad bude one velike špice za godišnji odmor, mislim da će nam trebati tri ili same četiri trake kako bi to brže išlo. Ostaje još neki tehnički detalji sa nama, a iduće sedmice smo planirali sastanak sa hrvatskom stranom i sa ljudima koji rade na drugom strani na graničnom prelazu, ljude operativce, ali i sa rukovodstvom carine i granične policije Hrvatske, kako bi doradili neke sitnice, detalje i ne bi stvarali nervozu na ovom samom graničnom prelazu. Mislim da svi moramo da znamo da mi još uvijek imamo samo jedan granični prelaz u Gradišci, a sporazum koji je juče ratifikovan, odnosno potvrđen na savjetu ministara, definisano da u Gradišci imaju dva granična prelaza. Jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužve, ali s obzirom da ovaj granični prelaz tehnički mnogo bolji i savršeniji, on hoće ubrzati proces protoka i ljudi i roba, ali neće biti u kapacitetu da može da riješi taj prelaz u cijelosti. Ja se nadam da će građevinci sanirati onaj oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekat za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a to ove ljude iz poslovne zajednice.
2: Pa ja sam imao priliku da zahvalim rukovodstvu Uprave za indirektno oporezivanje i predstavnici granične policije i drugih inspekcijskih organa, jer su veoma brzo reagovali i spasili su kolaps BiH ekonomije. Da se ovo nije desilo, mislim da bismo imali jednu situaciju koja bi bila neprihvatljiva i što bi dovela do velikih problema za našu ekonomiju. Nama je, kao što je direktor rekao, potrebna su oba granična prelaza u Gradišci, ali su nam potrebni granični prelazi u Svilaju i Izačiću, kako bi na taj način rasteretili ovaj dio graničnih prelaza i na taj način omogućili privredi da lakše funkcioniše i da uz manje troškove i

0: za očuvanje tradicije.
1: Cilj i pravac u Udruženju za očuvanje tradicije da organizujemo kvalitetne manifestacije. I upravo zbog toga smo odlučili da napravimo manifestaciju u kojoj ćemo zaista kvalitetne ljude.
0: Pjesmoplet će biti završen večeras koncertom grupe Legende.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima vidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi...

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu, u kojoj smo za vas i večeras pripremili brojne i zanimljive sadržaje. Izložbom slike akademskog slikara Marka Tubića u Trebinju je počela 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo. U galeriji Sanu u Beogradu otvorena je izložba Sveti Sava. U Trebinju bileći i nevesenju glumac Nebojša Dugalić izveo autorsku monodramu Reči o svečoveku. Uručene su nagrade Branko Ćopić za prozu i poeziju. Noć muzeja biće obilježena sutra širom Republike Srpske. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: o monodrami koja je nastala po tekstovima vladike Nikolaja Velimirovića i značaju ovog duhovnika za srpski narod, sa Nebojšom Dugalićem razgovarao je Dragiša Popović.
1: Nebojša Dugalić poznati je srpski filmski i pozorišni glumac, reditelj i profesor glume. Kroz karijeru rođeni Kraljevčanin osvojio je brojne nagrade, a u okviru Dana Svetog Vasilija ove godine boravi u Hercegovini. Ponovo izvodite autorsku monodramu Reči o svečoveku, pa nam recite nešto više o tome dijelu i značaju vladike Nikolaja Velimirovića za naš narod.
2: Pa evo, pre svega to je, drago mi je da evo već, ja mislim da igram ovde u Trebinju četvrti put ovu monodramu, zato što vladika Nikolaj nije bio jedan od onih stvaralaca kojeg je dovoljno pročitati i čuti pa zapamtiti zauvek, već neko kome se treba stalno vraćati. I drago mi je da postoji interesovanje, pogotovo za ovaj njegov tekst koji je napisao još 21. godine. I u njemu je, to je zbirka nekih alegorijskih priča na različite duhovne teme, ali je zanimljivo koliko je on tada već bio onako i stilski izbrušen, iznijansiran i koliko je to što je tada pisao pre više od jednog veka zapravo tako sveže i tako živo i tako spasonosno za nas i ovo naše vreme. U tim svojim tekstovima on je zahvatio jedan širok spektar tema i ja sam pokušao da izvučem nekoliko, pošto je knjiga velika, ne bi sve moglo nažalost da stane, ali pokušao da izvučem neke koje su onako zaista univerzalne i koje mogu slušati ljudi koji možda i nisu verujući, ali drago mi je da sam nekako, eto i sam sam poreklom iz Žiče gde je on episkopstvovao i dalje zadržao u svom svetiteljskom imenu vladika Nikolaj Žički, tako da drago mi je to da sam nekako počastvovan tom mogućnošću da svedočimo o njegovim rečima, pošto sam doslovno uzrastao hraneći se vladikom Nikolajem i nekako zaista mislim da ovaj narod tek će polako otkrivati i razumevati kakav je dar kroz vladiku Nikolaja dobio od Gospoda. To je nešto što će sigurno dugo, dugo ovaj narod, jedan izvor koji, na kome će se dugo, dugo napajati.
1: Evo, koliko je teško ući u lik takvog jednog duhovnika i prenijeti sve te njegove poruke publici?
2: Pa to je za mene svaki put jedno novo ronjenje, jedno novo poniranje u taj njegov svet i svaki put se iznenadim, iako sam predstavu evo igrao više od 16 godina, svaki put se ponovo iznenađujem na pojedinim mestima koliko je, kako je to suptilno poniranje u tajnu ljudskog bića, a on je nekako, stiče se utisak, umeo da zagrli sve ono ljudsko i ono najslabije i ono najjače i ono zapravo sve ono u čoveku bogopodobno i bogoželjno. I da nekako za sve to što jeste čovjekova čežnja ka Bogu obuhvati, prigrli i da neko svoje potpuno jedinstveno ime. On je stilski gledano zaista jedan od svetitelja koji je potpuno neuporediv, jedan nepravilni glagol u istoriji svetiteljstva i drago mi je kad čujem povremeno da svuda po svetu nekako kad kažete da ste iz Srbije, oni kažu vladika Nikolaj. Dakle, drago mi je da se mnogo prevodi i da se mnogo ljudi širom sveta napajaju njegovim slovima. Tako da, eto, to je za mene uvijek ponovo jedna avantura i koja je i radosna i odgovorna i teška, ali zaista onako radostotvorna i oplemenjujuća.
1: Koliko ste vi promijenili pristup u odnosu na, eto, prije 16 godina kada ste prvi put izveli monodramu i sada kada je već dugo godina izvodite i šta ste i vi naučili kroz sve te godine?
2: Da, pa menja se dosta toga samim nekim čovjekovim zrenjem. Mnoge stvari drugačije rezoniraju u čovjeku kad se njima vraća. Uostalom, vladika Nikola je pre svega bio svedok živog Boga, svedok živog Hrista, a Bog je ono što je neiscrpno i

0: on je zaista svedočio kao prijatelj Boži, kao njegov najbliži sin. Dakle, stiče se utisak da je o Bogu govorio iz prve ruke. I onda kad čovek nekako kroz svoje zrenje osluškuje sve te rezonance unutar teksta, vidi kako ga sam taj tekst i oblikuje i kako mu život u stvari domeće uvek neko novo iskustvo kojim će na nov način prepoznati Vladiku Nikolaja i prepoznati šta je on to sve zahvatio svojim rečima i kako nas je i obistinio i dao nam jezik za našu ljubav prema Bogu.
1: Forma monodrame je sama po sebi specifična. Koliko je teško publici prenijeti te poruke kada ste sami na sceni i koliko je zahtjevno i šta je najbitnije u tim segmentima?
0: Pa najbitnije je potruditi se da budeš u službi Vladikinog slova, a da bi se to bilo, neophodno je da to svedočenje bude lično, da bude nekako neposredno, da bude nešto što dopire do drugog čoveka, što je pobuđujuće za drugog čoveka, a mi možemo jedni druge da pobuđujemo i probuđujemo samo ako se potrudimo da zaista i sami budemo svedoci i da budemo barem na tragu onoga što je Vladika Nikolaj celog života živeo i dokazivao svojim životom i stradanjem i svojim trudom i pastirskim i misionarskim i duhovničkim i episkopskim i svakojakim. Tako da uvek mi je drago kad čujem u publici tu tišinu i kad čujem u stvari to neko disanje i prepoznavanje onoga kako nas te reči obistinjuju. To je zaista nešto što gde onako osjetim da stvarno ima smisla što sam tu i da eto prosto se događa da su reči Vladike Nikolaja žive.
1: Šta znače te reakcije publike i ta tišina? Da li je to za vas možda neka posebna nagrada? Znate da ste doprli do njih i prenijeli poruku?
0: Pa, to je zapravo ta radost međusobne razmene. Ja sam tu samo sticam okolnosti na sceni, a gledalište je to koje sluša, ali u suštini i gledalište ja govorimo o istom, jer i slušanje je govor. To kako nešto slušamo i kako učestvujemo u onome što čujemo je u stvari deo dijaloga. I to je ono što mislim da je generalno najvažnije, jer mi smo tu oni koji treba da poseju i da prime. Ja dok govorim te reči i sam ih primam i sam učestvujem u njima i divno je kad se čuje da je to učešće u rečima Vladike Nikolaja zajedničko, izdušno i onako jednim srcem.
1: Na kraju najčešće, odnosno uvijek, bude pozdravljeno aplauzom. Koliko generalno za glumce znači taj aplauz?
0: Pa u suštini aplauz uvijek dođe kao neka vrsta završnice, kao neka vrsta tačke na priču, ali ono što je najvažnije jeste ono što se desilo do aplauza, jer aplauz je eto neka vrsta pristojne reakcije na to da se neko potrudio da vam nešto prikaže, ali u suštini mnogo je važnije to šta ostane u ljudima, to kako smo se čuli i na koji način nas te reči obavezuju, na koji način ćemo se potruditi da one postanu način našeg života. To je kao i na liturgiji. Mislim, svi mi dođemo na liturgiju, pričestimo se, budemo deo jednog istog tela, ali ono što je zapravo najvažnije jeste, pored samog tog događaja, jeste to kad izađemo iz crkve, da li ta liturgija posle pričešća nastavlja da bude u skladu sa onim što nam se tamo dogodilo i što smo na samoj liturgiji primili. Tako da u principu mislim da i primanje reči i učestvovanje u telu Hristovom je u stvari jedno celoživotno opredeljenje koje

0: nekad uspešnije, nekad manje uspešno sprovodimo, ali mislim da je najvažniji taj trud u stvari da toj našoj izvornoj gladi za Bogom damo adekvatnu hranu.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama.

0: humor, bilo je ironija, autoironija, smeh, jer se taj smeh mešao kroz suze i mešao se kroz jedan krik.
1: Mladi pesnik Kosta Kosovac priznanje je dobio za zbirku Šestar za oreol, koju odlikuju zreo izraz i promicljiva zapažanja.
2: Detinjstvo je za mene, a čini mi se i za Branka,

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike. Za naše večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske preporučit ćemo vam popularne kompozicije Luigija Boccherinija, Nikola Paganinija, Ludviga van Beethovena, Johannesa Brahmsa i Karl Marije von Webera. Počet ćemo prelijepim menuetom za gudače Luigija Boccherinija. Slušat ćemo ga u izvođenju Danubius gudačkog kvarteta. Solista Gergi Eder, violončelo.

Slušali smo prvi stav gudačkog kvarteta u B-duru, opus 67 Johannesa Brahmsa. Izveli su ga članovi Tokio kvarteta. Vrijeme do kraja emisije, poštovani slušalci, ispunit ćemo orkestarskom kompozicijom poziv na igru opus 65 Karl Marije von Webera. Londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Charles Makeraš.

ostavim sve za uvek. Ali kad počnem da se pakujem, u kofer slučajno te spakujem.

sam i Danijeli sam nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku. Negde visoko iznad neba letimo, dobar san nam treba. I neću da te spustim, ne treba mi.

možeš da zaspiš kad god poželiš i usno pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su

stvarno moram da se probudim. Sanjam jer neću da te izgubim. Budim se slomljen kao vrba posle talasa i vetrova. Kad padne noć, nebo se otvara. Hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš. Mesec je jedan, ali svuda je. I svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne bira. Kad jutro počne da se porađa, krvar istog crnog predgrađa. Dođi na Dunav da me tražiš, negde mora da me izbaš.

Da li bi pobjegao da možeš? Da li bi urlao, o Bože? Zar ne vidiš koliko me je strah? Ali pa...

0: kad jednom poče, nikad ne staje.
1: Ako ima neko ko me ne shvata, verujte mi da me to ne zanima. Kad bi ga na vinu jednom popeli, ne bi silazio danima.
2: Ceo život je, ceo život je.
1: Ceo život jeste band.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je s tebe.